0: Жукова. По Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Скопление автомобилей на Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. И сложно ехать по Ваупшасова от интерната номер 2 до улицы Солтаса. Приятного пути!
1: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Сённяшняя гераіня зрабіла рэвалюцыю ў свеце жаночай бялізны, больш за 100 гадоў таму стварыўшы сучасны станік, які носяць па ўсім свеце. Іда Розенталь. Яна нарадзілася ў яўрэйскай сям'і ў мястэчку Ракаў пад Мінскам. Прадпрымальніцкая жылка з'явілася ў яе ў раннім узросце. У 16 гадоў яна з'ехала вучыцца ў Варшаву, пры гэтым займалася шыццём, каб крыху падзарабіць. Там жа яна пазнаёмілася са сваім будучым мужам Вільям Розенталем. Пасля Польшчы яны з'ехалі ў Амерыку. Першыя 10 гадоў эміграцыі былі вельмі цяжкімі. Каб справіцца з матэрыяльнымі складанасцямі, і дакупіла швейную машынку і занялася шыццём адзення. Неўзабаве яна зрабіла сабе рэпутацыю швачкі, якая можа зладзіцца з любымі замовамі. Яе прынялі на працу ў атэлье, дзе Іда змагла ўдасканаліць сваё майстэрства. Спробы стварыць станік рабіліся і да Іды, але гэта былі разрэзаныя на палову гарсэты, ці якія ўцягваюць палоскі тканіны. Яна вынайшла тую форму, якую зараз прынята лічыць эталонам. І ў гэтым ёй дапамог муж. Разам яны распрацавалі адмысловую канструкцыю з дзвюх кубачкаў, якія злучаліся палоскай тканіны. Таксама яны стварылі памерны шэраг станікаў. Ён не прыціскаў грузды, а падтрымліваў. Яны распрацавалі нават і станік push-up, а таксама запатэнтавалі шпільку, якая рэгулюецца, і зрабілі першы ў свеце станік для цяжарных жанчын. Бялізна Розенталяў была вельмі зручная і эстэтычная. У выніку яны арганізавалі фірму Made in Form па пашыву станікаў. Спачатку шылі бясплатна, гэта было дадаткам да сукенкі, а пасля, калі зразумелі, што дзяўчаты выстройваюцца ў чаргу не па сукенку, а па станіку, сталі прадаваць. Многія жанчыны па ўсім свеце ў 70-х гадах насілі станік ад Made in Form. Кампанія і зараз выпускае жаночую бялізну, але ўжо не належыць Розенталям. У 2013 годзе яе выкупіла амерыканская кампанія Heinz Brands.
2: Слушайце эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:15.

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Сённяшняя гераіня зрабіла рэвалюцыю ў свеце жаночай бялізны, больш за 100 гадоў таму стварыўшы сучасны станік, які носяць па ўсім свеце. Іда Рэзенталь. Яна нарадзілася ў яўрэйскай сям'і ў мястэчку Ракаў пад Мінскам. Прадпрымальніцкая жылка з'явілася ў яе ў раннім узросце. У 16 гадоў яна з'ехала вучыцца ў Варшаву, пры гэтым займалася шыццём, каб крыху падзарабіць. Там жа яна пазнаёмілася са сваім будучым мужам Вільям Рэзенталем. Пасля Польшчы яны з'ехалі ў Амерыку. Першыя 10 гадоў у эміграцыі былі вельмі цяжкімі. Каб справіцца з матэрыяльнымі складанасцямі, Іда купіла швейную машынку і занялася шыццём адзення. Неўзабаве яна зрабіла сабе рэпутацыю швачкі, якая можа зладзіцца з любымі замовамі. Яе прынялі на працу ў атэлье, дзе Іда змагла ўдасканаліць сваё майстэрства. Спробы стварыць станік рабіліся і да Іды, але гэта былі разрэзаныя на палову гарсэты, ці якія ўцягваюць палоскі тканіны. Яна вынайшла тую форму, якую зараз прынята лічыць эталонам. І ў гэтым ёй дапамог муж. Разам яны распрацавалі адмысловую канструкцыю з дзвюх кубачкаў, якія злучаліся палоскай тканіны. Таксама яны стварылі памерны шэраг станікаў. Ён не прыціскаў грузды, а падтрымліваў. Яны распрацавалі нават і станік push-up, а таксама запатэнтавалі шпільку, якая рэгулюецца, і зрабілі першы ў свеце станік для цяжарных жанчын. Бялізна Рэзенталяў была вельмі зручная і эстэтычная. У выніку яны арганізавалі фірму Made in Form па пашыву станікаў. Спачатку шылі бясплатна, гэта было дадаткам да сукенкі, а пасля, калі зразумелі, што дзяўчаты выстройваюцца ў чаргу не па сукенку, а па станіку, сталі прадаваць. Многія жанчыны па ўсім свеце ў 70-х гадах насілі станік ад Made in Form. Кампанія і зараз выпускае жаночую бялізну, але ўжо не належыць Рэзенталям. У 2013 годзе яе выкупіла амерыканская кампанія Hanes Brands.
1: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:15.